0: ودفعت كثير مصاري شراء يعني ما بتأمنش.
1: حلو.
0: فطلبته وجابوا لي اياته واتصلوا فيه وعملوا لي علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت أنه المخشير ساحر جدا يعني.
1: واو.
0: أعمل العلاج بالليل أقوم الصبح فيش إشي.
1: جاي خبال شاتارو مبين ما هو أمير خبية مترفت بشوت موت
2: بانتي شو إجيا دخل منصة شو ميكي بيركوبيتش السخكان
1: نخون نخون
2: عسيتي أحد ועוד אחד
1: يفه لقات لقات أتا تخيل يدبر جام مكمل محمد. نعم.
0: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل أنام يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف وأقوم الصبح ما فيش إشي.
1: واو. زي كسام زي مكسيم.
0: حتى كان. لما فيش عندي أوجاع يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحقيقة يعني
1: بتجنن يعني أنت اليوم ممليتس بجدول أنت بتنصح باستعمال المخشير؟
0: كل واحد نعم. عنده ديسكات برقبة وعنده وجع ظهر وجع كتاف إيدين ركب إجرين اسمع يعني هذا الجهاز
1: يعني ساحر. إذا هو مرشو زي كسام زي بشوت مود زي مخشير كسام جاي.
2: أنا تمد أمير بيكيولد زي كان. لو كسام زي مدى
1: زي مدى زي لو كسام بشوت مود
0: مدى نخل. بل هو عسي كسام مدى عسي عسي كسام
1: إذا كيف نعم محمد فضل.
0: واستعماله جدا جدا هين فيه ثلاث كبسات كبسة مدورة من فوق بتطفيه بتشغله وكبسة تحتيها بتيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك اياه وتعمل فيه العلاج.
1: حلو.
0: وكبسة عن الجانب بتشغلها بتعصت عليها كبسة طويلة بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير المخشير بيشتغل بتحطه
1: واو.
0: وين بوجعك انا مثلا على الرقبة
1: نعم.
0: بحطه على النحتين من هون من هون تحت الدينين على على الشريان
1: على الشريان نفسه بالضبط
0: على الرقبة وبالنص من فوق بالطول بالواقف وبرضه تحتيه اخرى مره وين بتلتقي الرقبه مع الكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبه انا بقول لك اذا بيعمل هذول الاربع محلات خمس محلات انا بقول لك انه وجعه بطير.
1: ايزا كيف بشوت مود انا يعني عم بسمع شغلات جايز كيلو او هو عمر قال تترجلوا لخيوط عم كيف بشوت مود زي كوسم زي وزي مدع وعشان كان احكي محمد
0: اللي بده يتريح من الادويه ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدي وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي يستعمل هذا المخشير شرفيا يعني
1: شرفيا وهذا صدقا انت بتحكي انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعاية انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير.
0: انا من 2015 عندي المخشير بقدر يجي اللي بده يجي
1: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا وانت بتلتقي فيه وبتحكي بتقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير.
0: طبعا طبعا كثير انا حكيت عن الجهاز هذا
1: كل احترام بشوت مواد ماشي أتا عمر زي عنيان شل مدى زي لو عنيان شل كاسم
0: وإذا بقول لك إنه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بجريها بركبها وبنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه بس عم بيشتروا
1: أز كخا كودم كل تودا محمد شكرا لك جاي يش لانو مفتاع نحن ندبر على مفتاع وندبر على هبرسيم شيش لانو بتخنيت جام
2: نخل.
1: أز ما أتا عمر
2: أنا באמת שמעתי את محمد איך הוא ממליץ על המכשיר ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים רגע, הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה אבל אם לא יעזור לי, מה קורה?
1: זאת השאלה,
2: אז
1: כן.
2: אז מאזינים יקרים, לא טוב, כל הכסף חוזר. אתם מקבלים את הביקיור לזר, קונים אותו, משתמשים בו חודש שלם. לא עוזר, כל הכסף חוזר.
1: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
2: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה.
1: כן.
2: אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם חודש ניסיון. והיום הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו. המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
1: כן.
2: בפארם, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מזכה של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
1: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר.
1: אווה.
2: מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים, מתנה.
1: איזה כיף.
2: מקבלים עם המכשיר. והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
1: לא, תגיד את זה בערבית, גיא, דימטי.
2: 3414.
1: איזה כיף. נשמי 3414, محمد, כן.
0: بدي اقول لك بس بال 2015 انا شريت الجهاز ب 2500 شيكل.
1: ايه واو. هو ماشي ب 2015 هو كانتها مخشير
0: يعني عاملين عليه هذا العرض يعني عرض مخيف يعني نزلين فيه 1000 شيكل تقريبا.
1: ايفانتا جاي كيلو امرش يعني كانيت اتزي ب 2015 كانت زي ب 2500
2: الدقم الكلاسي
1: ده كلاسي
2: المخشير ده ده برود المخشير يوتر خزاك يوتر عظمتي
1: يفه مود. عشان تدبر على البرسيم اليوم ايش لنا بتخنيت برسيم نכון؟
2: נכון.
1: אז מה, מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיו לזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
1: יפה.
2: אחד מהמאזינים שירכוש עכשיו שיתקשר לכוכבית 3414 אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער תהיה הגרלה ואני אשלח לך את השם של המאזין.
1: יפה.
2: שבנוסף לביקיו לזר יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
1: כאילו למי שקונה, למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף, בסוף התוכנית, ומי,
2: נכון.
1: ומי מקבל עוד מכשיר
2: נכון.
1: איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוקרן לאלק על, על המושרקי. תודה לכם, אחלה יום,
2: רבה.
1: יום נעים.
2: כוכבית, 3-4.
1: יאללה, חבר'י, כוכבית.
2: 3-4-1-4.
1: יעין עלי, כוכבית, 3-4-1-4, תסלו, וארבחו כמן מכשיר לזר. יעתיק العافية. جاي تدرى بقى جاي تدرى بقى محمد يعطي.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت قهوة عربية مهيلة على ذوقك وخلي ذوقك يختار.
8: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: فقط يوم الأحد يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال تصفية على كل الحنود كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال لا تفوتوا الفرصة. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة دورة نظرية دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد خاضع للأنظمة.
10: الشمس دائما.
11: شو يا أبو الحروف مين بأخذ القضية على فكرك؟
12: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح يأخذ الكاس؟
13: الشمس منحط النقط على الحروف.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM 6
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: לוואי וללא תלות במשכחי כאבים, אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני בן אדם אחר, פשוט מאוד.
1: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקור לייזר זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
0: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס, מוחמד, סבח אל חיר, בוקר טוב.
2: סבח הנור, סבח הנור, בוקר טוב.
0: מוחמד, סמענا انه عندك حوايا حلوه مع المخشير وتحكينا قصتك مع البيكور ليزر.
2: طلع دريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
0: واو,
2: انا بستعمله من 2015.
0: واو,
2: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبه ووجع بالكتاف والايدين.
0: حلو,
2: وشفت له دعايه بالفيسبوك اظن, وكان في
0: دعايه لازم تسمعه بالراديو دعايه.
2: هاي هسه بالراديو طبعا.
0: هذا انت قبل بتحكي قبل مزبوط.
2: انا هسه بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير
0: الجديد. عملت عدكون. حلو,
2: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كره السله يعمل له دعايه للركب ولهي الشغلات. قلت انا شو بصير علي بجربه, كانوا نفس الشيء عاملين انه بتاخذه 3 اشهر بس, كانوا عاملين انه اذا بترجعه بتدفع على كل يوم استعملته كانه 5 شيكل او 3 شيكل. قلت انا يعني اذا بدي ارجعه خلال شهرين بدي ادفع 300 شيكل مش مشكله. فاخذته للمخشير وكثير عانيت بوجع رقبه, كان عندي 3 ديسكات برقبتي. أوه. وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزيوثيرابيست,
0: ما خليتش
2: محلات ودفعت كثير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
0: حلو,
2: فطلبته وجابوا لي اياه واتصلوا فيه وعملوا لي علموني كيف استعمله وباي محلات باي مناطق بالرقبه لازم احطه عشان, فانا لقيت انه المخشير ساحر جدا, يعني
0: واو.
2: اعمل العلاج بالليل اقوم الصبح في شيء
0: جاي. خبال شاطر لو مبين ما هو عمر خبيه مترفت بشوط مود
1: وبانتي شو اجى ده حملته شو ميكي بيركوفيتش الشحكان.
0: نכון
1: حسيتي اخذ له واحد عربيت شو ما شاء الله بانتي
0: لات انت تخيل يدبر جام مكمل محمد. نعم,
2: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف وأقوم الصبح ما فيش إشي.
0: واو, زي كوسام زي مكسيم.
2: حتى لو ما فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله وكتير كتير, يعني من يوميها أنا الحياة يعني
0: بتجنن. يعني أنت اليوم مليتس بجدول, أنت بتنصح باستعمال المخشير؟
2: أنا بنصح كل واحد. نعم. عنده ديسكات برقبة وعنده وجع ظهر, وجع كتاف, إيدين, ركب, بجرين, اسمع يعني هذا الجهاز
0: يعني ساحر. اذا هو مرشو زي كوسام, زي بشوط مود, زي مخشير كوسام. جاي
1: كان لو كسم زي مدع,
0: زي مدع, زي لو كسم بشوط مود. نכון,
2: بل هو عسى كسم, مدع عسى كسم.
0: ايه زي كيف. نعم محمد تفضل.
2: واستعماله جدا جدا هين, فيه 3 كبسات, كبسه مدوره من فوق بتطفيه وبتشغله, وكبسة تحتيها تيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك إياه تعمل فيه العلاج.
0: حلو.
2: وكبسة عن الجانب بتشغلها, بتعصت عليها كبسة طويلة, بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير, المخشير بيشتغل, بتحطه وين بوجعك. أنا مثلا على الرقبة.
0: نعم.
2: بحطه على الناحتين من هون تحت الدينين. على الشريان.
0: على الشريان نفسه بالضبط.
2: على الرقبة وبالنص من فوق. بالطول بالواقف
0: كان.
2: وبرضو تحتية أخرى مرة وين بتلتقي الرقبة مع الكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبة, أنا بقول لك إذا بيعمل هذول الأربع محلات 5 محلات انا بقول لك انه وجعه بيطير.
0: ايه زي كيف, بشوط مود. انا يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو, او هو عمر قال تترجلوا لخيوط عم كيف, بشوط مود, زي كوسم, زي وزي مدع. وعشان كان احكي محمد
2: اللي بده يتريح من الادويه ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدة وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي يستعمل هذا المخشير شرفيا يعني
0: شرفيا وهذا المخشير. صدقا انت بتحكي انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعاية انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير
2: من 2015 عندي المخشير بقدر يجي

0: הניסיון שלה, אבל באופן כללי, למי זה מומלץ, הוויניה? למי אתם מייעדים את זה?
1: לא, זו שאלה מעולה, ואני תמיד עונה, כי עם כל מי שאני מדבר איתו, אני חושב שכולם צריכים לצרוך את זה, גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, בגילאים יותר צעירים, 20, 30, 40, כמובן גם בגילאים מאוחרים יותר, אתה יודע, זה מאוד חשוב גם כדי באמת לעזור ולסייע איפה שאפשר, איפה שמה שוויניה עושה, וגם כאורך חיים בריא, כי היתרונות של ענבים אדומים זה משהו שעשרות שנים כבר ידוע, בלי כלל לוויניה, ואנחנו פשוט לקחנו את היתרונות האלה בפיתוח טכנולוגי מדהים, והבאנו את היתרונות האלה בכמוסה אחת.
0: לובנה, طبعا לובנה שרוף, זה מדכרנה, يعني من زبائن الفينيا. اولا ليش توجهتي للفينيا وكيف سمعتي عنه؟
2: انا توجهت للفينيا عن طريق معالجي الطب الصيني كانت تعالجني. انا عندي بعاني من سمنة عنقول زيادة وزن. وكان ضل عندي اشتباك سوائل وهيك وحالة نفسية واطي ولياقة بدنية واطي كمان كل المشاكل تبعت زيادة الوزن. فكنت أروح لعندها عشان أخذ العلاج. قلت لي لبنى جربي في منتج اسمه فينيا واللي بيجي لعندي لهون شعرين في تحسن كبير في الحالة تبعتي. فجبت الفينيا وبلشت أستعمله كأي مكمل غذائي، بس صرت أشوف شوي شوي أنا إنه التحسن يعني مبين واضح.
0: شو يعني صرت تحسي؟
2: أول إشي اشتباس السوائل خاصة في منطقة الرجلين راح بالمرة، مش يعني إنه ما ضلش اشتباس سوائل. من ناحية مشي كمان، يعني أنا بذكر قبل 3-4 أشهر طلعت على روما كمان، يعني قدرت أمشي مسافات طويلة، يعني وصلت إني أمشي 17 كيلو في يوم واحد من غير ما أحس بتعب. فهيك بلش يأخذ من الإشي إنه معقول من الفينيا مش معقول من الفينيا. قريت عليه كمان، كانت العلبة معي غاد، قريت عليه إنه فيه مادة اسمها ريزوريتول. رجعت للمراجع لقيت إنه ريزوريتول كثير بيساعد في تدفق الدم السليم، بيساعد على الحركة،
0: على لبنى. خلال أي فترة يعني بلشت تحسي يعني بالفعل بهذا التحسن؟
2: الاحتباس السوائل يعني ما الله بعلم جمعة، يعني أكثر أقل شوي، يعني بلشت تروح. ليه؟ لأنه صار يوصل دم لكل الأجزاء، من الطبيعي يعني أنه كله صار، يعني بتحس أنه في حركة تاني في كل الجسم كمان، غير انه النفخه، مشاكل النفخه، مشاكل الحموضه كمان. انا يعني كنت بانتظام كل يوم الصبح عشان اقدر اكمل النهار، مجبوره اشرب خل ومع شويه حامض عشان ما يصيرش عندي حموضه. يوم ما اخذت الفينيا كمان بطلت استعمل الخل. كان التحسن بشكل عام كبير جدا.
0: وانت يعني من وقتها مواظبه على الفينيا؟
2: أنا أول إشي بفتش إني شتى، في ناس بقولوا بعد الفطور بياخذوه، أنا بفتش إني أشرب كوباية المي باخذ حبة الفينيا.
0: نعم. طيب يعني ومثلا قديش يعني من حولك لاحظوا يعني هذا التغيير وممكن تأثروا أيضا من الفينيا؟
2: أول إشي من ناحية بشكل يعني الكل مفكرنا عم بستعمل مستحضرات، وجهي كثير شد كثير كثير، يعني بتقدر تقول أنا عمري 48 سنة بعد شوي، فيش ولا تجاي بسوجي، يعني تحس الوجه هيك شد، القوام الجلد هيك صار رجع شبابي، يعني حتى كان في هيك أقوم من بقعة في إيدي علامات كأنه كبر بلشنا، عم بطلع عليهم إنه كمان ما فيش، يعني إنه بيخفي كل هاي العلامات كله هو اليوم تدفق دم، يعني أي حدا بتعالج عن تدفق الدم، إن كان مساجات ولا إن كان كل هاي الأشياء، هو بعمل العملية هاي داخلية.
0: شكرا لبنى. إيتاي كمובן שלובנה מספרת על הסגולות של הוויניה, עד כמה זה חשוב באמת, היות ואנחנו מדברים על מחזור דם, לשלב את זה גם באורח חיים בריא באופן כללי ולא לסמוך רק על הוויניה.
1: התהליך הביולוגי שלנו, של כולנו בעצם, כלי הדם מזדקנים, נשים פחות גמישים, יותר צרים, זה קורה אצל כולנו בקצב כזה או אחר, ומאוד חשוב בעצם לשמור על הצנרת, על הזרימת דם, על הגמישות של הכלי דם, כי בסוף זה הכל. אז כשזרימת הדם טובה, אספקת החמצן טובה יותר. אתה יודע, אנחנו שומעים סיפורים, הסיפור של לובנה, כל פעם שאני שומע אותה, גם כשהיא מדברת בערבית ואני לא מבין, יש לי צמרמורת, כי אני מכיר את הסיפור שלה. וזה מדהים לשמוע אנשים שפתאום מצליחים לחיות. אנשים שעולים במדרגות ולא קשה להם, או לעמוד קצת יותר זמן. דברים שאתה יודע, זה נשמע לנו כל כך טריוויאלי, וכל כך פשוט, אתה יודע, ללכת ברגל, ללכת לטיול, לנסוע לרומא וללכת ברגל ולטייל. אבל יש אנשים שזה קשה להם, וברגע שפתאום החיים שלהם משתנים ככה, זה מדהים. זה הדברים הקטנים, אבל כאילו כל כך מובנים מאליהם, ופתאום אנשים יכולים לחזור ולעשות אותם.
0: לבסוף, איתי, למי שמאזין לנו והשתכנע באמת, איך...
1: למי שעוד לא התחיל להשתמש, אז כוכבית 3287, אני חוזר, כוכבית 3287, תתקשרו אלינו, אנחנו מחכים לכם עם כל המידע להזמין.
0: ולמעשה זה שיווק ישיר שלכם.
1: נכון, אנחנו מייצרים את זה, אנחנו יושבים ביבנה, אנחנו חברה שיושבת ביבנה היום, אנחנו מייצרים את זה פה בישראל, ושולחים את זה ללקוחות שלנו עם שליח עד הבית, תוך כמה ימים, כוכבית 3287, תתקשרו אלינו, אנחנו מחכים לכם.
0: כוכבית 3287, נג'מי 3287, איתי טל, מנהל שיווק חברת ויניה, ולובנה שרוף, שוקרן ג'זילן. תודה לכם.
1: תודה רבה, תודה רבה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت قهوة عربية مهيلة على ذوقك وخلي ذوقك يختار
8: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد
9: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر عنب تالي سرها قرشتها
10: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل مع عروض حية لأفضل الفنانين فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال يلا جليل مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل
11: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفها جليل من خلال مشروع نوفتك الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8 تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفها جليل ومشروع نوفتك الرائع فقط يوم الأحد يوم بعد جنوني وضخم في شبكة محسن حشمال تصفية على كل الحنود كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض فقط يوم الأحد الكبير وفقط في محسن حشمال لا تفوتوا الفرصة
12: ماما وين مفاتيح السيارة بدي أطلع لفة على البلد
13: يا معلق حد الباب تتعوقش عليك املا بكرة لازم تراجع
14: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد يعني زيها زي السيارة المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق
15: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هات